יברך לך אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. His name is Yeshua, he's our salvation, in Yeshua's name, Amen.